xa asoman por aquí os compañeiros para contar toda a actualidade. Mañán, se todo vai ben, voltamos no horario habitual, ás 12:25 nunha nova edición de Hoy por Hoy Arosa. Te echamos con música. Mañán máis.